0: 4 horas e 34 2 minutos e meio. E kunga ia kansimbi. E às 5 horas, walka ya hoyo lishile.
1: Awshin ba makwa.
0: Sasa kane karrito, lilumba mmane kusukela kwi ka khona.
1: Lumba madaja go ba jisete go gara ama hobo.
0: Inaka. Madala Jacobe.
1: Neo ansimla kona e o bago.
0: O baka ala ikhiyele ne kutirisa makhiya.
1: Sho leso.
0: Iya kamane angoma le.
1: Wa kusungula he wena ngwana ya mukela na kubawa zandamele mara kweni ni seto ya ngase ndzako. A DVD ka mashungulo jeremenzi kuwe na Martin. Na vovo ngwa mnyeke na primera dama. Na urasi mkopo matolasi. He kwa vanga na rado. Na mafuye ka chao.
0: Kana mamba soda.